0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. لاسٹ کمرشل بریک لیں گے, اس کے بعد لیے چلیں گے آپ کو پاکستان, جہاں ہمارے ساتھ ہوں گے بلال عثمان صاحب سے انجنلسٹ, اور لیں گے آپ کی لائیو کال. اسٹے ٹیون.
1: بٹ کڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ, ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو. اس کے علاوہ بٹ کڑاہی کی روایتی کڑاہی, گوٹ پائے, نہاری, کھوئے والے چنے, اسموکی کیما, بٹر اور سیسمی نان, لسی اور بے شمار آئٹمس. کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں جس میں آپ کے پسند کی بے شمار ڈشز. ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال جس میں مہندی, برتھ ڈے, ویڈنگ, فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں. بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹ کڑاہی, 820 کنگسٹن روڈ, پکرنگ, 9058390002. بٹ کڑاہی, جہاں 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 647-271-4147.
3: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, southeast corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782. 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پیپ Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga, Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap take out aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta, 905-232-3663. It's 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga.
4: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts, 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
5: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
1: پروگرام کا یہ حصہ ٹیم بھٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈز کال طلحہ بھٹی, 647-295-7861, 647-295-7861.
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 اور اس وقت ہم آپ کو لے چلتے ہیں پاکستان. بلال زمان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. بلال صاحب السلام علیکم. اچھا بلال صاحب, ٹرمپ کا معاہدہ طے پانے کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے, ایران نے انکار کیا ہے, وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس تھا, بے نتیجہ کہتے ہیں ختم ہوا ہے. ٹرمپ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ اپنے ہرمز کی ناکہ بندی ختم اور ایران کے ساتھ کئی نکات پر اتفاق ہو گیا ہے. کتنی صداقت ہے اس میں, اور ایران اگر نہیں راضی ہو رہا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
6: جی یہ وہی ہے, بیک اینڈ فورتھ ہر معاملہ کے ایک طرف جو ہے نا وہ خبر پتہ چلتا ہے کہ یہ قریب آ گیا, اور اسے ایک ڈیسٹینیشن میں نے پہلے بھی کل ذکر کیا تھا کہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ امریکہ کی نظر آتی ہے کہ وہ کس قدر جو ہے نا وہ معاہدہ کو جو ہے نا وہ بیڈلی جو ہے نا وہ طریقے پر پرسو کر رہا ہے کہ معاہدہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے کوئی طرح کی خوشخبری, ایران کی طرف سے کوئی طرح کے بیانات بڑے قریب پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا کہ پازیٹیو جسٹس انہوں نے بھی دیے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, جنرل کی طرف بھی تک اتفاق ہے, معاملات کو انہوں نے بتایا کہ بڑا سمجھداری کے ساتھ. لیکن اس طرح ٹرمپ کی طرح مجھے لگتا ہے کہنے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے نا وہ پریشر جو ہے نا وہ کریے, اور ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ ہے اس طرح کی, وہ اپنے جسٹس کے ساتھ, اپنے بیانات کے ساتھ, اپنے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ دوسرے کے اوپر اسی طرح کا پریشر ڈالنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. یہ ہر دفعہ جو معاہدہ ہو گیا ہے قریب پہنچ گئے ہیں, اور جو ہے نا یہ اعلانات آپ دیکھیں گے یہ وائٹ ہاؤس, مطلب یا تو وائٹ ہاؤس ہوگا یا ٹرمپ صاحب کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوگا جہاں سے یہ سارے معاملہ پر ٹویٹ ہو رہے ہوں گے, تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ ریلائی نہ کریں. میرے خیال سے سب سے بڑی خوشخبری یا معاہدے کے قریب یہ جو پہنچ گئے اس میں آپ کو پاکستان کا جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بیان دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم سالسی جو ہے نا وہ کروا رہے ہیں اور ہماری سالسی میں سارے معاملات ہو رہے ہیں, ہمارے ذریعے سے ساری پیغام رسانی ہو رہی ہے, تو اگر معاہدے کے قریب یا معاہدے کے اوپر اتفاق یا جو بھی معاملہ ہوگا
0: پاکستان کا بھی امپورٹنٹ ہوگا بیان. ٹھیک, بالکل صحیح,
6: امپورٹنٹ ہوگا, اوتھینٹک, سب سے اوتھینٹک جو سورس ہوگا وہ پاکستان ہوگا.
0: ٹھیک. اچھا, آن لائن سہولت کے باوجود بڑی تعداد میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت نقد ہوئی ہے, کیش کے اوپر ہوئی ہے, اس کا انکشاف ہوا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 650 سے 700 ارب روپے تک کی مالیت کا معاشی لین دین ہوا ہے, اسٹیٹ بینک کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے. تو اتنی بڑی اکانومی غیر دستاویزی ہونا کیا حکومت کے لیے چیلنج ہے, اور اس کا اوور آل کیا امپیکٹ کیا آتا ہے؟
6: دیکھیے امپیکٹ تو ظاہر بات ہے اکانومی, یا جب ہم بات کر رہے تھے کل بھی ہم نے آپ کو یاد ہے کہ بات کی تھی کہ حکومت ایزی وے جو ہے نا وہ آؤٹ دیکھتی ہے کہ کہاں پہ ٹیکس لگاتے ہیں, وہاں سے پیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ ایک جو ہے نا مطلب یہ کہ اتنا بڑا ایک لوپ ہول ہے یا اتنا بڑا ایک, ہاں کوئی شک نہیں ہے کہ سنت ابراہیم نے ایک مذہبی فریضہ ہے, اس کو آپ جو ہے نا جب ادا کرتے ہیں تو اس کی برکت اور اس کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے کتنی ساری انڈسٹری, کتنے سارے لوگ, کتنا لوگوں کا روزگار اور یہ سب چیزیں جو ہے نا وابستہ ہوتی ہیں, کتنے لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا وہ گوشت اور یہ چیزیں پہنچتی ہیں جو سارا سال جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ شاید وہ اس طریقے سے اتنا نہیں کھا پاتے. تو پازیٹیو سائڈ جو ہے وہ ساری اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن حکومت جو ہے اس نے جہاں پہ وہ باقی ساری چیزوں سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے تو 600-700 ارب روپے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے اگر بڑا منیمم بیئر منیمم جو ہے نا وہ ٹیکس بھی اگر جو ہے نا وہ لگایا جائے, یعنی اگر ٹیکس نہ بھی لگایا جائے تو کم سے کم اگر اس کو پراپر چینل کے تھرو ہی جو ہے نا ان پیسوں کو وہ کیا جائے. جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے یہاں پہ جگہ اور گھر ایسے تھے جنہوں نے بقاعدہ جانور جو ہے وہ ڈسپلے کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑے کیے ہوئے تھے. تو مطلب کہ حکومت کم سے کم جب جہاں پہ پیسوں کا بہت زیادہ شو آف کیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, کم سے کم ایسی جگہوں کو جو ہے نا وہ حکومت چیک تو کر سکتی ہے نا کہ بھی جو اتنے جو ہے نا مطلب کہ وہ پیسے ان چیزوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں وہ حکومت کو اوور آل جو ہے نا وہ ٹیکس کتنا
0: کہاں سے ملا ہے. بالکل ٹھیک.
6: ہاں یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ جانوروں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ٹیکس لگا دیں, ہم تو بلکہ کل یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ پرائز کنٹرول کے اوپر آئے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب خود حکومت اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرے گی. حکومت اس ساری پروسیس سے اتنے بڑے جو ہے نا وہ ایونٹ سے اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ دور رکھتی ہے, شاید اس کا غیر حکومت کا تعلق ہی ہوئے.
0: ٹھیک. عید تعطیلات مری میں روزانہ 70,000 گاڑیوں کی آمد متوقع ہے. لانگ ویکینڈ کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے منتقل کی خصوصی ٹیمیں بھی تیار کی رکھیں حکام نے دعویٰ کیا. مہنگائی ہے, پٹرول کی قیمتیں بھی عوام کو سیر و تفریح پر کوئی غیر متوقع اثر نہیں ڈال سکی. ویسے آج میرے خیال میں نے سنا کہ کوئی 2200 روپے پٹرول کی قیمت بھی کم ہوئی ہے.
6: جی जी बिल्कुल कम हुई है, लेकिन मछली की जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया है, देखिए पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से जो है वो 400 रुपए तक गई है। तो अभी अगर उसको ज्यादा मतलब नॉर्मल होते होते ही अगर वापस दो जब तक 250 रुपए के ऊपर नहीं आ जाती तो ये 22 रुपए की कमी 6 रुपए की कमी होती है, ये बड़ा टेम्पररी है। अभी देखें मतलब हुकूमत ने जो पहले 15 दिन की विंडो थी, पहले एक महीने की विंडो होती थी, उसको 15 दिन के ऊपर कर दिया हुआ, तो ये अभी 22 रुपए जो है ना वो कम कर रहे हैं। क्या इसकी जो है ना वो गारंटी दी जा सकती है कि ये 22 रुपए जो है ना वो कम होते होते आगे मजीद कमी ही होगी? हो सकता है अगले हफ्ते ही जो है ना वो प्राइस दोबारा जो है ना वो इंक्रीज कर दे। अब तो वो जो है ना जब आपने इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो कर लिया है, फिर तो उतार चढ़ाव जो है ना वो साथ साथ ही रहेगा। हुकूमतों को इस तरह की गारंटी दे कि अब

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خدا رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سم آمین. آپ سے چاہیں گے اجازت، دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا والا حوصلہ بھی کھارنے کی چیز ہے، اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز. پروگرام کا رابطے کے نمبر 4163005600 4163005600. ویکینڈ ہے، بچوں کو وقت دیجیے گا، موسم بھی اچھا ہے، انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. بشد زندگی ان شاء اللہ ہماری ملاقات ہوگی منڈے کو شام 7 بجے. اسٹوڈیو انجینئر طلحہ بھٹی، اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد ایمان.